man hawawu sidqan wa ma amanu. Inna ar-rasula la sayfun yustada'u bihi wa bughduhu shiqwatun qat'an wa hirmanu. Wajahtu rabbi bi khairil alamin ma'an wa anqada li minhu tabshir.